á eitina. Nýtt tilbúð spilaði heimasinn. En rikva fantastiskum tilbúðun og spennan nudjallum. Komur raun og gran nudju main sofa fyrir einans 8.995 eðla og gran Nordic Continental Song undir fórskanga 200 fyrir einans 8.995. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að veru bæra brettfinnar. Vi tja heimasinn og gran eitin.fo og les tilbúð spilaði. Eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin, eitin,

0: Kjøy med attokkommersen gen. Are mana kolde fjorda maja midnatt. Og spær 400 kroner. Sjøtne vede brøysen sentallig høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.
1: E-N-G!
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere fylkesjoner? La dere trykke der at her du andre inn i tiden er ren luft. NNFIX helt sterkeste veideren til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende veidere i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har få ventilationen att rannsäga och räckligt ett litet vene, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.